0: kare ni wachona yotirange mbora choto ni buma maipato ni muhuma
1: fana tiki tiki tiki listen gentlemen.